sunuma ya majaratuna kwenye kuja ruje mjejaratula ya majaratuna sunuma maria majaratuna kwenye kuja ruje mjejaratula Tuna kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kunyakuja, kun